pasi ea male maunga folau. Ei aini vaenga o tala tuu po tala o le vavau, o ni a fio anga o faleata I le tua maasanga, e ese ese ai manatu e tusa mafama talanga na maua isa ilinga na fai. O le mai tau isu isu enga e winga I neima taa upu, o taa wau ina moua tuai le tele o tala tuu matala o me o le vavau, a wau o faa le mamafa, ma faa le tala tala noa I manatu, ma faa tala tala noa I manatu o neyo na po, po le taa ua o ia tala, o taa ua ilunga. O faleata, o le itu maa lo lea, e I tali tu langa tutusa, ma le vai maunga, ma o la no fuanga tua o I ma le tau langa o apia, isa sae, ma sisifu. Ile o le a ngai manatu faa lia ile autu, o le mataa upu, ma saa ili ilinga ua faya ele tusitala, o le tala. E te tele a pesenga, ai maatua ile o. O se tasile nei o ala ngā upo e taia soo ili faa longolo na faa ngā ina isa unoanga ma feta lainga a Samoa. Ai le so ona faa ngā ina foi, vanga nā ua fetawi matala fea ngai ma se winga o se mea o tūlai mai, se vaenga o tū ma anganu umamalu a Samoa. O se tasi vaenga ta ua inga lue ngāna sa iana sa ili ilinga. Ile maua lea o pine faa mau e faa mau ni aise tala, peila o le au tū nei. Tele a pesenga, ai mātua ile o o. Matua pe mātua, ai mātua. Tele a pesenga, ai mātua ile o o. O ngā uta o le nuu o le pea ma pesenga, o iai le vai tafe e ui ina mamau I uta ile tua sivi ile mata o le vai. Lea e yeile papa mo fa se inga, wata ua o papa se ea. O lea no fuanga, ua faima mataanga e tumu I aile te leo tangata tafafao e mai mo ai. Ai o le ta elenga maata ngō fie, ma le maa luu, e ona e si o mia ele vao matua maona ea longo tino, longo I tino, ma le na namu o leo fitali yai, o alisi o leao te etea. Maanga ye yone. O le nofuanga ua faima mataanga e tumu I aile tele o tangata tafafao e mai mo ai. Ai o se ta elenga maata ngō fie male malu ona e si o mia ele vao matua ma ona ea longo I tino male na namu o leo fetali ai o alisi o leao te etea. Peisei ua avea faa longona ta alingo lingua o le vao male ala si te putu maua ngai ili maua lalo o le faa se enga. Wa faa mongia tino, ma pese I unisa walii le tutu po wola au le vao. O le faa se enga te le ma le loloto, e mo tuli o songa I le papa, ma le se e ifo lea I le afu. O lunga ane o lea papa, o iai le papa o ingoa o le papa o tuli, fai mai e ta e ele ma faa se e ai, faa nao ma tupu langa la iti. Fai mai se faa mata langa. O le puna, o le mata, o le vai, e mamā o tele le tua sivi, ma e se a o no o iei nisi, vanga nā e la to te whaia le whaiva, o tuli ngā manu ai vao. O le vai le nei o lo tau lona mori vai, ma fe mori sa I solo I le a ngā I le itai I vai moso, pe senga ma laufanua foi o le pea. Le vai la le nei e tafe pea e le mate, pe mātutu, ma ona mga vai fetari solo, fetai ya I solo ila ufanua o faleata. Se ididi ule tala ile maunga folau, olo o ta oto ile itu isisifo o papa se ea, matua o yai ma ele ele o ta uo tua efu. O tua efu. Ituna imato, tu wana imato, ma tafa ingata, olau ele ele umaya wafia ile tau o faleata. O nisi nei o maufa alia ili pungai o le ingoa maunga folau e pei ona taa ua. E mafola le tumutumu o le maunga, ma saa fai manofuanga o le tamaitai o le tele saa ma lona ngaluteine. Ona o le mafola o laufanua ili angai ili talafatai, saa fai ngofiai ona vaaya. Ile tumutumu maunga le malama o afi ale tamaitai ma lona awaluma ia Ipo, o le vavau, ma le taa sawali. A fola wane, ni saa ili ngata ifale, ipo o le vavau. Saa iloa le mumu o afi ma sae inisi tu po mani maunga.
ai ese ese tau fi o tangata fai mai e mo tau tau solo le maunga ai mai se pe a alwai ni la manga ale tama i tai malona ngaru teini a ngai ile ngā tai fale malona tai ta fola mai sa sae ma faa solo lava isi sifo o le maule a anisi o le au mātutua na lātou ta ta ua ma o le faa pongai fo i lea na faa upu wai o maunga folau o na pise i ua avea mata i ala e faa tonu tonu folau wai ni folau nga lātou te fia a fele no fuanga o le tama i tai le tele sa malona soi fuanga sa faa i tete ma fefefe i tangata a tatou wawa ai mama i tau i le vaa o maunga folau ma le tala fatai e faisi vaa mamao i le ifo wa i mai le maunga a ngai i le papa se ea po le a ngai i le la manga i le ngā taifale. E te tele a pesenga ai mātua i le o. O le ali liu ni wha matalanga i le pungai o le upu au tū. Fai mai a o ina wha aifo ane le tama i ta i mauna ngalu teine i ta e le. E wha alongo ina e tangata pesenga i le anga i ane i tai. Pe a fai fo i o le a fo i mataliu le ta e le ngai uta. E langona fo i le pisa pisa o ma pesenga ale ngalu teine ma au lava ina mō mari e atu leo pesenga ma le pisa. O langa ngana lea tangata e lawa lunga ma fembusua iai i lea no ano tangata. E te tele lava a pesenga ai mātua i leo o olono inga e ngaloma ma alie atu lava. Ai ese foi le tasi ta ofi fa fa alie e fina ngalo o ena fesiringia. Po o leao tia tea, po o le po, pe a alu se la manga. Po o se ta elenga i le papa se e fai mai, na o leo e langona e tangata, ai le ai nisi. Ia fai mai le ta ofi, o se e tasi tangata matua o fale ata. O le tama e tai wa ta ua nei i le tala, e le ai se e tasi e anga, e anga, anga, anga. E anga, anga, anga, anga, anga, anga, pe ale, ale i ai. Awa, e fōringa le lei, e fōringa tutusa le lei ma le tama i tai fōi, o lo ta ua i le nu o sa le imoa, le te ine o sa uma i afe, o tangata i tūlua, po o le vavau, o tangata i tūlua, o po o le vavau, ma le miyo, ma le taa, taa sa walii, o ulua i tupuanga o sa amoa. O le maunga fōlau, e iei le vaenga e laungatasi, o ina sa ma wale tama i tai malona au waluma. O lea fo inga luteine, e tusa male ta o fina sufia maile mamalu o le au fue loloa e fapea. E na o ta, o na ta ma i tai uma, e winga tutusa o lato wo langa male tele sa. Ai lava o ne te ma i tai o le miyo, a ua lolo fiane le nofuanga ma fai maona au ainga, ma opongi i le tau sala e pe ona longolongo a, o na tala i sa moa. Se tau afi afi fo ilangi le lei ma le toa fi le mu, a ole itae na i maalama, wa malele ifo i uleo mai maunga fo lau, ma faa solo ane ifa nua la ngatasi, a nga i le papa se ea, a faa tutu lava i le tala fatai, ai o se la manga ma e au lava ina mou pe opu wao le lea ese, o le tau afi afi. Le iti wa ona fai mai, e te tele a pesenga, ai matua, isi matua? Ai matua lava i le o. Manatu faa au popo, na faa lia se tasi ole au matutua, ole ponga i tonu lea na maafua mai ele ingoa pesenga, e pe ona faa ingoa ele ele ele o faleata pesenga, e ele ao ngā lotu maamona, a tua oima vaimoso, e pungi ia, e vaa vaimoso mani pia. Ole tu wala itai ole ele ele, e fo linga o se mea tau, faa tau fusi, fai mai le ta ofi o muri vaina o le ta fenga mai uta. O lo o sala lau solo ile mafola ma le anga i tai ile sami. O le ngā luenga sa ili ili sa faia na ilo ai ele i ai lava se su esu enga ua faia mua mua enisi. Enisi tu si tala ma faa mau mawina manatu faa alia ma le mamalu o le itu malo tai nane o nuu fito i tonu i aile enei au tu. O maunga fōlau sa mau wale tama i tai ma le au pale lama po o lona ngalu teine. O le tumutumu maunga sa si o mia ianga faa sa walii na avea fo i mamalu e a tiri faa matawa tuwa i tangata.

matoe matoe o talu ai le fefe matoe o talu ai le fefe na i ui na sau tui le ui na ia i loa mai ia i loa mai lo o ia sau ai o lo moe molona ulu ilunga o vai o sina sa tolo tolo le mo mai lo tui le ui manonoa le la ulu umi pala pala o tui o le tafui ila au elua sa tango atu loa ili lima o sina matoso ese mai o ia ma a mata ona tau fituli wala ngona e tui o le tafu e le tau o lona ulu ile pala pala sa ia la e mai loa atu sina matui o lo soso o lo soso la ese ma le ita tele sa oso a e ilunga matamo e atu e tuli ila ua o le malo si tele o lona la ulu na toso mai e ilalo la au ma pala lasi mai e ona lunga na oti ai tui o le tafu e ai sao nga le mo pe sina e yai le pese e winga ya sina matui o le tafu e fa pe sao funa sina sao funa sina le tama fa fine o le fianga inga na e tangi i lau tane o le ngongo sina e te mana mea i nai ona tifa e ifo vanu a e vanu ai alu ita ne i o tapa u o talilia. So le tui, sau ile fale, se sau ile fale a tangangase, na o wala au, ya oe tui, ahe oe mai o le etasi tui, o tui o le tafue o lo o moe nei, o lo o to fa i o uwae nei, a nei e alae, ai ita nei.

O le tala I le li I milionia, malana ta I fau. Sa malanga le mau o mai Amerika malana luko, le maile, e tuli manu I se mea o Afrika. O le faa mai moe le li I milionia, na te fia mawane li I ona e pu e ola mai mo lana mataanga, o le su lea, I Amerika. O le ta I fau o le milionia, e le I tuli manu mua mua. E faa I la, o le I tuli manu mua mua, o le ta I fau, ai ese fo I le atunuu, le uo ne e tuturi ai. O o tu gole milionea I le safari o Afrika, ta tala lo I fafola na luko, ma faa oso lo e alu e tuli le leona. Na ona ta tala atu lavo le luko, alu lo I le atoa. I le ngata I le sawa sawa o le luko, ai o lana o, o fifefe ai le tele o manu le safari. Le safari. Safari. E mamu e lava le luku, maso songi lo na isu ili awala, e pei ole maasani ya manu tutuli. O tele ngese le ali imilionea, ai wasawa sawa tele le luku. Na muamua lava ta watu le luku, ili ala ole manu ki. O taata, solo le siu siu le luku, mamuli muli loa ili ala ole manu ki. O fia fia ne le luku, ole amawa nei, se manu molo na matai. Ele I mamau atu le susongi ele luko ili ala le manuki, aeta watu ili ala fatu atea ilava le orosa. Wa mimita fu ili luko ma watu ili ala ole manuki, ae watamu imali ato ili ala le orosa. O mamau lava le alo le luko ili ala le orosa, aeta watu ili ala sasa vali vali atua ili a inga leona. Ole leona poa, male leona fafine, male lafana wetu alua. Watu ufoi ele luko ili ala ole orosa, ai muli muli ili ala o leona. O siri nere fie fie o le luko o le ama waneini manu se tele mo na matai. Wa iloa ili manongi o le awala, ili etasi ai tele ni manu o lo omu omu atu I ona luma. Wa la talatatu la vali luko ili mea wo I esava sa vali vali nga leona. Ai tawa tufo ili luko ili awala, omo emo e atuwa ili ala apiti. E fau lava le tūla ngā vai o le lāpiti, ma ua oso le fia ai lāpiti o le luko. O na tū fau I lea e le luko o le ala o le ona, ai muli muli le ala o lāpiti. Ua fiu milione le milionea e tauwala au ila na luko, ai uma mao lava le mea o langona mai a ile o le luko. Ana le tau atu lava le luko ile pūtele o lo maulu I ai le lāpiti, ile nofo maou matatalo na siu siu, ai o le faa ua ia wa tafe lao noa. E tau watu lale ali I milionia, ta alofa I mamao o le mea na o mai ai malana luko. Ai na o le puu o le la apiti wa maua elana ta ifau, sa faa moe moe iai. O toifo I mainere ali I milionia I Amerika, ai wa faa taula na luko, ile isi ali I tulimani. O le awa ongo le tala, sa to tau na awa umuamuwa le ta ifau, ile faiva o le tulimani, a ole I malanga I Afrika. Ya wa onga lona luo, sa ta tau foi ona faa maasani le luko I manu o leona. Tolu, ia fai mua mua ta penanga, a ole I faa tau nuina le faa moe moe.

tau sanga fapitoa mo e matutua. No te whaitau inga le tala le olo tūsia. I le tūsi maunu mai loi mata o a paula. Tūsia e apelu a iavau. Tau sanga fapitoa mo e matutua. Ua afe maafe tau sanga talo o na whai e Solomona le upo. Ia e whaalongo ilo tama o le na whanaua oe. Awa foi e te ino ino ilo tina pe a olo matua o ia. O le tau sanga fapitoa le nei mo e matutua. O e ua pula pula la ngoto lo la tau soifuanga. Ua whai foi ma matua tausi. Po ua afo foi ilo la tau soifua. Ua uma le tau sanga fapitoa o le faasoa o le suavai. O le ola. Ua uma le tau sanga fapitoa mo tamaiti. O le lubana. Ua uma le tau sanga fapitoa mo o e le ato atoa le mafaufau ma le maalosi o le tino. O le alofa. A le tau sanga le nei mo e o matutua. O le toe faa au popo o le ola. Po o le soifua. Tau sanga fapitoa mo e matutua. O lo tusia e mauno lo imata mai a paula. Tusia e apelu a yamau. O le tato nunga fōma i whaapea maritu lafono. A lua se furu tasi loa tau sanga o le tangata. Ua mātutua le leio na ona i tūtina uma. Ma lona mafaufau ma uang tanga ai ona fai o sona toa lua. Ma tau ave ona ai a faa le tū lafono. Pe aru furu tasi on tau sanga. A tolu se furu male lima tau sanga. Ua ato a tole tupu alitino. A faa se furu male lima tausanga o le tamai tai, wa ngata ai o na fai maleto e. Wa ngata ai o na mai maleto e maua ni tamaiti. Male fitu se furu o tausanga o le tangata, fai maileto sipa ia, o le vaitai milea e ono i uai le soifua, ai a sili atu o loo iai le ti ngā, ma pua pua ngā ma mai. I lau lawa talito nunga, ma lau mātau, e le faitaua ini fuainu mere le soifua o tangata sa amoa mai anamua. Ai faitau i le tupu tupu wae o le tino ma le mafaufau, ma le maalosi, ma le mea e mafai, po o le ngaluenga e mafai e le tangata i lea lava vaenga ma lea vaenga o luna soifuanga. I le vaenga o le tamaititi ma le teine ititi, o le vaenga o le tamatalavou ma teine muli, o le vaenga o teine ua whau whau tane ma tau li lea ua a mata mo i teine. O le vaenga o e ua wha amatua tangata. O le vaenga.

ia siri siri ai le ola ma tatau I a te oe. Fa manu ia lau au fai ngā luenga ngā lulue o si fonga o le lau mua. I si o lātou pule ma le pūlenga a toa ma le au fai ngā luenga. Ia iai o manu ia ia I lātou. Fa manu ia I lau au fai ngā luenga ngā lulue o e o lo o lātou. Tau asuina le mai o le ola. Ma lātou tāla iatu o Iesu ma lau fao la tang. Ia alu ma le mana la upu ma ia tele ni nganga e fao la ina. Mo oe ma lo lava ma lo. Ma atu te talo a ngalilei mai. Po fuanga uma se ia I u lava I le neyas. A ole vi inga e foi ia te oe lo ma atu atua. Lo ma atu tamae o I le langi. Ia pa ia lo suafa. Ia o o mai lo ma lo. Ia faia lo finangalo I le lalo langi e pei o na faia I le langi. Ia e foa I mai a te I mātou I le aso nei, a mātou mea ai e te tau ma le aso. Ia e faa mātou I a te I mātou I a mātou wanga sala. E pei o na mātou fo I o na mātou faa mātou I nātou. Ie wanga le anga mai a te I mātou. A wafo I e te taitaina I mātou I le faa o sosonga. A ia e lavea ia I mātou ai le leanga. A wae ou le mā lō ma le man. A toa ma le vi inga e whaababau lava. Amene ma amene.

Olena ua fafonga le tino ua le tatou sauninga lotu o le tayo nei, e le ngatei leo le neiva yaso sa fiangai malana uauna, le sunga le fafingainga ya Pastor Etuale Brown, mai le kane siya le Assembly of God, Church of Samoa, I Titahi Bay. Ya, al mori atu waili anganga o le fafitai tele lava ila usunga le fafingainga, fa mahalo tapena, fafitai mo tatou sauninga lotu o le neiva yaso o le tatalo lava, anga le leile tua mafamanui atu, for I pele mau tele le upo le pota ma le faalinga mai le lii. Wala vana ngā lwenga le tua lo ngā lue ai ia mri ufo le faritua ma nofo alu. Fa pele kāle siya ma nanta po inga. Manu tele ina lene yaso ila vasinga mfu ufu anga mai sole anga yatu lo naspa iyo mo mua faftai tele lava. Ole taimilea ua duos pul vana minute ute eleono ia ol pese faale nganga mai le sunga ya Pastor Etuale Brown ia ole fanga solo le ol tato programme ole atal tayo ina minute ulu matalo falava.

0: ya ufatu pese le atunuu mai o se fidi fo I lea pe on fai loa le teitai o le faa ili lau I loma ya ustalia le pusiki le tūlanga faa le tonu le faa leo ino upu sa moa e musika le ua faa te tere mai ane e ai.
1: Me se a isi e I ngō sau le svai kai me o faa longo I kakare lungo le kio so le fai mei kangakai against le AI. Aulona mai fa mai e ala le pronunciation. Mai e ala le o le ala le a faingo le pronunciation. E le ai ma se a faingo le pronunciation I le kangaka pālangi. Ko sa apangu pangula o ingiris. E lo le le pālangi la ukala le fai. A ole e se sengala o le ngangana Samoa. E yei le upu. A ele a te suinga lo longa fa leonga. It could mean something else. E ele ona winga. E se si ona winga. Or melanga la ina manu ma fa itete ia sa mo ile ngangana onga a fa e se lo le fa leonga o se mtsai tsusi ya e kwa fa leonga a ko al ma fa fonga le alu ile le winga o le upum e mal pesele le sa wala ina tsusi
0: fa I lo e doctor tua o le tu langa le fa longo longo I musika e fa usia mai le ai e le fsili ngil tu langa le lei peita ai
1: le la tau tala atu le mai le consumers mai le listeners le au falongo longo point of view ma ngai ia ma nai e te le swinga te le swinga ae o lona winga I le kangakala le na na te fausia le pese ma faufaunga o la ngona e lu umai I tono pese lea o fatu pese tangata fatu pese e ai a faila le fatu e ira le pese e lau kango e faila AI version e lau kango kui me tau se leni o e le ma fai ngo u ngo claiminga I a tupe ia so I can or kupere mo mai lau views and all that e lu sa o e le original or dua that's what I know o lo mara mara manga o so se kava ale AI it has to go to the original person to the original owner of the song, the rightful owner of the song.
0: O le wha e le pūsiki na wha mai mai e le tausanga Lua Festival Maliva, le wa ato nei le fitu tausanga o wha fia fia wha ta amelo I te tonu ao se tan lia. Pei ta I o le teimi mua mole ni wa malanga mai e sa mua e wha fia fia e, e ta lia I le wala au o le island mana, mole nei tuto tasi. O se hawa no foe na wha mani noai e le te ta I o le wha ili, le winga mo ni o lingo o leo fai pese.
1: Le mua mua no ufa tulo uma ufa malulu atu sa moe la ufa fonga anga. O mafau fonga ia o na olunga o le teimi e le fa anga solo ai fa fifianga ma le tautua le tatu fa ili. Ia sile fia o le fa ili lia e le kofua ia vahenga lea ma la tau mutafa yoi. Ese fo ifa ia like they all do one man bands. Faya la tu fa fianga se longa e vala ulia le tato fa ili tu fa tas fa to mai la ia so le ise kai mi practice ai a so me u mai fai like yo me vale le you just go with the flow ele plan we don't plan anything o le mela na u fa ingo e tato fa ili o le ngo fa eva ai ele ise mana tu fa le mama la vala lotu ele se mana tu fa pe tinga I se loto se si pe wa matu feita pe wa la ina fa ingo fa pe ya ole pole we're shocked ourselves ole ke fo I fa ngo ku ngai manga ya yo le wa fa ingo en mako fa ili pe on fa tu lo lava ole pusiki ya au you know wo na upu lava ia fa maluru kwa Samoa la fa fo na pe fa tu te busola ama ngalu mai fot fa ngau pe fa o seli ngol mako fa iti ia au ku a ku lau les ore ngoa ole sua mali e io fa fi fianga ma me o mai e mo ila ngona fi fi
0: ole fia fia na nei ole fa fi fi e fa ili e de surf park e mata auto o tala fo wia man wia tele de fa ungol neva yaso Samoa fa soi fo ia

Tatou na wunanga e whanau loa i a polisi o tatou whasira silanga mo lerei tae au. Ia, o le taimi ua toi luas furu iwa minute o na tae leo le iwa. A matan kiri a maila wai atu i fafo. Ma alo lava le wha ma alo si lerei tae au. Ma alo le uspo inga lunga matiute. Ia o a matalia. A ngai tatou le wha yungo le wai aso ia. E li wha lavi le na tupu i le awala le a Desert Road. Mali westi na amsi antama, ala sao leisi antama, talo fai. Feto ai malita avale. Ya, tatou e malanga ili ala. Ya, manatua la utou sao ngale mu. E ole tele yo faalu lave tupu. Ya, e le oto e... Po ilele, ona ya faa ina ifi na ngalo utangata, pe atele tala faa noa noa, tala noa. Wala na to e pa yetu e taonei. E fai mamau e faa maoni. Ya, ili tala le tau fai yatu ina ya tatou. Mahatahala I runga wala te tele. Ia ai loa lava ua langona le vai vai, fatafa I tua, faisina malolonga toi faa wau. Ia ai loa lava I le saonga le multa vale, sili leo le vaalele pe o le pasi. Pe a malanga le vale o gilani ma Wellingtone. Ia o le pasi pe a unusai a tongi le pasi se le vaalele, ai o le vaalele. Ia o no mea ye tupu le taimi o kalfangitana talia. Ia mai mau talo fai. Ia le lek la tatu se esfa vivianga o le tae au. Ya tatu purgalami le ya sema le tua afa pela wa ready la solo na wa uman tapena in fina vili mai le ofa tolu wa lima lo fatas fina ofa ma wina la solo fina to tatu stay mi le so ya ole ne ya so ya ole stay mi fa solo le wa uli le fiafi ya tatu solo na tatu ngana sa mo fa ta u ole tatu ngana sa mo pe ole fili fili po la tu fili fili ole ne tu sanga ya fu mai mo ngote tele le manu ya ole no e a fua mai mongo te tele manuia ole no ia tusi sau solo na tatou talanoa pule oe le tusiga lau solo pe fia laina fia foi upu e ole tatou talanoa lea ia vili mai le ofatolualulima lua ofatasi latā le tatou pese moamo lulu niuniu pulu ina ou toe 26 minute ona tale o le iva le tautuale siufoga o le laumua talofalava